0: faren min som jeg var så glad i.
1: Slik begynte kong Håkon den 8. Minnetalen til sin far, kong Harald, som døde i går morges. Han uttrykte også dyp takknemlighet til sin far.
0: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig og omtenksom ektemann. En raus svigefar.
1: Kong Håkon takket også folket som står med dem i sorgen.
0: Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk.
1: Han var også tydelig berørt da han trakk frem sin mor, dronning Sonja, og styrken det ga kongen å dele gjerningen med henne.
0: Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald. For at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin, i livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
1: Du kan se hele talen på VG. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk på den. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene.
1: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde Hans Majestet Kong Harald den 5., faren min, som jeg var så glad i.
0: Slik begynte Kong Håkon den 8. minnetalen til sin far, Kong Harald, som døde i går morges. Han uttrykte også dyp takknemlighet til sin far.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig og omtenksom ektemann. En raus svigerfar.
0: Kong Håkon takket også folket som står med dem i sorgen.
1: Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk.
0: Han var også tydelig berørt da han trakk frem sin mor, dronning Sonja, og styrken det ga kongen å dele gjerningen med henne.
1: Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin, i livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
0: Du kan se hele talen på VG. I studio, Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene.
1: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde Hans Majestet Kong Harald den 5., faren min, som jeg var så glad i.
0: Slik begynte Kong Håkon den 8. minnetalen til sin far, Kong Harald, som døde i går morges. Han uttrykte også dyp takknemlighet til sin far.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig omtenksom ektemann. En raus svigefar.
0: Kong Håkon takket også folket som står med dem i sorgen.
1: Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk.
0: Han var også tydelig berørt da han trakk frem sin mor, dronning Sonja, og styrken det ga kongen å dele gjerningen med henne.
1: Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin, i livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
0: Du kan se hele talen på VG. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.

Max Radio. When I was 6 years old, I broke my leg

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene.
1: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde Hans Majestet Kong Harald den 5., faren min, som jeg var så glad i.
0: Slik begynte kong Håkon den 8. minnetalen til sin far, kong Harald, som døde i går morges. Han uttrykte også dyp takknemlighet til sin far.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig omtenksom ektemann. En raus svigerfar.
0: Kong Håkon takket også folket som står med dem i sorgen.
1: Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk.
0: Han var også tydelig berørt da han trakk frem sin mor, dronning Sonja, og styrken det ga kongen å dele gjerningen med henne.
1: Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald. For at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin, i livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
0: Du kan se hele talen på VG. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.

0: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det er Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn er den på. Takk skal
3: du
2: ha.
3: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene.
1: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde Hans Majestet Kong Harald den 5., faren min, som jeg var så glad i.
0: Slik begynte kong Håkon den 8. minnetalen til sin far, kong Harald, som døde i går morges. Han uttrykte også dyp takknemlighet til sin far.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig omtenksom ektemann. En raus svigerfar.
0: Kong Håkon takket også folket som står med dem i sorgen.
1: Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsner og lys. Tusen takk.
0: Han var også tydelig berørt da han trakk frem sin mor, dronning Sonja, og styrken det ga kongen å dele gjerningen med henne.
1: Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald. For at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
0: Du kan se hele talen på VG. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Er VG-nyhetene. Kong Håkon uttrykte dyp takknemlighet overfor sin far, kong Harald, I sin første tale som monark. Han sa også at han klar for gjerningen som venter.
1: Når faren min nå har gått bort, det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss I familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte. Finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå det min tur.
0: En fantastisk tale, sier Sigbjørn Aanes, som var statssekretær for Erna Solberg da hun var statsminister.
2: Det var en tale som stod til, jeg vil si, 10 av 10, både I form og innhold. Både med litt smil, med gråt I halsen, men også med et alvor så holdt han en, jeg vil si, helt fantastisk tale.
0: Og mange av de som samlet på Slottsplassen I kveld så talen fra mobilene sine, forteller reporter Nora Torp Bjørnstad.
3: Det var et ganske rørende øyeblikk da kong Håkon sin tale var ferdig, og applausen gikk gjennom hele folkemengden her utenfor slottet. Så den nye kongen får mye støtte fra de mange oppmøtte.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selve tjenkassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Der VG-nyhetene. Kong Håkon uttrykte dyp takknemlighet overfor sin far, kong Harald, I sin første tale som monark. Han sa også at han klar for gjerningen som venter.
1: Når faren min nå har gått bort, det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss I familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte. Finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå det min tur.
0: En fantastisk tale, sier Sigbjørn Aanes, som var statssekretær for Erna Solberg da hun var statsminister.
2: Det var en tale som stod til, jeg vil si, 10 av 10, både I form og innhold. Både med litt smil, med gråt I halsen, men også med et alvor så holdt han en, jeg vil si, helt fantastisk tale.
0: Og mange av de som samlet på Slottsplassen I kveld så talen fra mobilene sine, forteller reporter Nora Torp Bjørnstad.
3: Det var et ganske rørende øyeblikk da kong Håkon sin tale var ferdig, og applausen gikk gjennom hele folkemengden her utenfor slottet. Så den nye kongen får mye støtte fra de mange oppmøtte.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Last til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Oj, du har något rätt utsett på skuldran där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: VG-nyhetene. I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for Kong Harald. Kirkene holder åpent så folk kan samles, tenne lys og skrive i kondolanseprotokollen, sier preses i den norske kirke, Olav Fiksetveit.
1: Det en gudstjeneste i særlig domkirken rundt omkring i landet, men også i andre kirker. Det velkommen til å være med, eller kan få se den i Oslo eller den i Trondheim på TV. Det jo en måte å både å be og takke, så det også en måte da å være sammen på.
0: Kong Håkon holdt sin første tale til folket i går kveld, der takket han for støtten.
2: Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk.
0: Og nå andre nyheter. Flere skal være skutt på et rave-party i Schweiz i natt, melder sveitsiske medier. Ifølge politiet det flere offre, men det uklart om det dødsfall. På Island det nesten dødt løp mellom ja- og nei-siden. Islendingene har stemt over om landet skal gjenoppta forhandlingene om å bli medlem av EU. Ifølge landets statlige kringkastingsselskap leder nei-siden med 50,1%, mens ja-siden har 49,9%. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjært!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her brikken på klæder. Det her kan bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: selv til en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Dette et tilbud til alle, sier preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit.
1: Så det også en måte å være sammen på, med ulike roller, men likevel med det samme behovet for å uttrykke vår sorg, men også vår takk. Og så tror jeg det også viktig å si at vi i disse gudstjenester legger til rette for at ikke bare kristne, men også ledere fra andre trosamfunn kan komme og være med og tenne lys sammen med oss, og at vi også på denne måten er sammen på dette.
0: Det kommer til å bli et enormt sikkerhetsoppbud rundt kong Haralds begravelse i Oslo Domkirke, reporter her Miriam Alsvik.
2: Detaljene ikke offentliggjort ennå, men gravferden vil trolig følge tradisjonene med noen endringer. Det et helt vanvittig rigg, sier kongehusekspert Karl-Erik Grimstad. Han tror datoen kommer til å bli kjent snart.
0: Nå andre nyheter. To nordmenn pågrepet på Kypros, det opplyser UD til VG. De to siktet for drapsforbund. Nordmennene ble avslørt av en dansk undercover-operasjon. På Island leder nei-siden med 51,8% da de har stemt over om landet skal gjenoppta forhandlingene om å bli EU-medlem. Ja-siden har 48,2%. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Max Radio.
1: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
2: Seriøst? Hva faen?
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn har den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Med. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse, man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her, han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen, wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I dag holder landets kirke sørgegudstjeneste for Kong Harald. Ved Oslo Domkirke har Eivind Øyre og André Remme stilt seg først I køen. De har stått her siden 6-7-tiden I morges.
1: Det for å vise respekt til Kong Harald som har gått bort, og støtte og medfølelse til Kong Håkon og resten av kongefamilien.
2: Han betydde mye for meg i form av den han var og de verdiene han stod for.
3: Kjære faren min. Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg.
0: I sin første tale som monark lot Norges nye konge oss komme nært på avdøde kong Harald, sier kommentator Ayesha Wolasmal.
4: Kong Håkon tar oss med bak kulissene og forteller oss hva slags far kong Harald har vært, og når han går så langt som til å si at kongen har alltid oppfordret barna sine til å være seg selv, så det ganske fint, for vi snakker tross alt om en konge og et monarki, hvor det å være seg selv egentlig strider imot alt monarkiet står for.
0: Island sier nei til å inngå forhandlinger om EU-medlemskap. 52,5% stemte nei, mens 47,5% sa ja I avstemningen ifølge den islandske allmennkringkasteren. I studio, Kristin Strand, nyhetene for Dolt.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: VG-nyhetene. Nå klokken 11 holder landets domkirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Det har vært lange køer flere steder. Det skal være en måte å være sammen på, sier preses i den norske kirke, Olav Fikse Tveit.
1: Det er en gudstjeneste i særlig domkirken rundt omkring i landet, men også i andre kirker. Det er velkommen til å være med, eller kan få se den i Oslo eller den i Trondheim på TV. Det er jo en måte å både å be og takke, så er det også en måte da å være sammen på.
0: Og kongefamilien, bortsett fra dronning Mette-Marit, er nå samlet i Asker kirke.
2: Det er jo spesielt for oss selvfølgelig. Samtidig så er det noe naturlig ved det, fordi dette er en kirke som ligger tett i Skaugum, og som er lada med mye av kongefamiliens liv i utgangspunktet.
0: Og det sa sogneprest i Asker, Ida Buen Hanevold, tidligere i dag. Unge som VG har snakket med har tro på den nye kongen. Linus Philip og Benisse kommer også med noen råd til kong Haakon.
3: Følg det Harald gjorde. Hvis han gjør det, så blir han en bra konge.
4: Vis at du bryr deg om landet, inkluderer alle og bare være en bra fyr da.
5: Ta vare på seg selv også. Det er ganske viktig. Det at han også har mistet faren sin.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: til selve til en kasse. Man trenger legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading, som bare funker.

0: VG-nyhetene. Det holdes nå sørgegudstjenester over hele landet. I Oslo Domkirke trakk preses Olav Fikse Tveit frem et kjent bibelsitat fra forkynneren.
1: Alt har si tid. Det er ei tid for alt som hender under himmelen. Ei tid for å fødast, ei tid for å dø. Ei tid for å planta, ei tid for å riva opp. Ei tid for å gråta, ei tid for å le. Ei tid for å sørja, og ei tid for å dansa. Ei tid for å leita, og ei tid for å mista.
0: Og biskop Sunniva Gylver trakk frem et trøstende ord fra Johannes evangelium.
2: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom.
0: Og kongefamilien ankom Asker kirke rett før klokken 11 for å delta i gudstjeneste der. Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja ankom i limousin og hilste på prestene før de gikk inn til lyden av kirkeklokker. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. De Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjentkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre var til stede under sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag. Han sier det ble en fin gudstjeneste.
1: Jeg synes det var en veldig fin ramme. Jeg synes Domkirken har klart å gjøre disse gudstjenestene til et veldig inkluderende sted. Det at vi hadde representanter fra andre trossamfunn og det å komme her nå var fint, og det er jo her vi skal stedene til hvile også om noen dager.
0: Og statsministeren har nå gitt en indikasjon på når kong Haralds begravelse finner sted. Vi skal ha stedet til hvile kongen i uken etter neste, sier han til NRK. Da kong Olav døde i januar 1991, gikk det 13 dager før begravelsen fant sted i Oslo Domkirke. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen i Altaelva i 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
2: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks i fjor. Og i ettertanke da, så tenker man liksom, visste Elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Vi er her for deg.
4: Vi er her for deg.
3: Max Radio.
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke. Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det der, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var tungt, men verdig å være til stede på sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
1: Jeg tror vi alle sammen har behov I dag for å kunne samles. Sørge over en folkekonge som kong Harald. Han var alles konge, og det jo det flotte. Ja, la oss bruke Guds ord, altså kjærligheten sterkere enn døden. Det så vi jo også I dag, at uansett hva slags religion du har og bakgrunn du har, så kong Harald den du glad I.
0: Og det var mange som måtte stå igjen utenfor en fullsatt Oslo domkirke. Biskop Sunniva Gulver sier det likevel et sterkt symbol å møte opp.
2: Det at vi kan stå sammen på ulike samlingssteder, I ulike hellige hus, oppe ved slottsplassen der hvor folk nå samler seg, det en måte både å ære kong Harald på, og det en måte å styrke fellesskapet vårt på framover, og ikke minst også å vise støtte til vår nye konge og hans dronning.
0: Kong Harald får statsbegravelse uken etter neste uke, og det ventet mange kongelige offisielle gjester. Kongehusekspert Trond Norén Isaksen omtaler de europeiske kongelige som en storfamilie. Han regner med at Sverige vil være sterkt representert med kong Carl Gustav, dronning Silvia, kronprinsesse Victoria og prins Daniel. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikke på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavere brikning. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.

0: samtidig som du forstår at du skal lede landet I en vanskelig tid som statsoverhode. Det står dårlig til med demokrati I verden, og det at du også bruker talen til å snakke om folkestyre, våre grunnleggende verdier, det viser jo de egenskapene som kong Harald hadde, som også vår nye kong har.
1: Også unge VG har snakket med og tro på den nye kongen. Linus, Philip og Benis kommer med noen råd til kong Håkon.
2: Følg det Harald gjorde. Hvis han gjør det, så blir han en bra konge.
3: Vis at du bryr deg om landet, inkluderer alle og bare vær en bra fyr. Da.
4: Ta vare på seg selv også. Det ganske viktig. Det at han også har mistet faren sin.
1: Folk strømmer ennå til Slottsplassen I dag. Den siste målingen ble gjort ved 13:30 I ettermiddag, da anslo politiet mellom 10 og 15 000 besøkende. Da kisten ble fraktet til Rikshospitalet var målingen helt oppe I 20 000. Folk viser respekt og sørger. Det dempet og fint, sier innsatsleder Tom Berger. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene.
1: Vår konge Harald den 5. Er gått bort. Folk og kongehus er sammen i sorgen. Blomsterhavet rundt om i landet vårt i disse dagene uttrykker et folks kjærlighet til sin konge.
0: Sa biskop Herborg Finseth under sørgegudstjenesten i Nidarosdomen nå. Også i dag er det svært mange som tar turen til Slottsplassen i Oslo.
2: Og der hvor det i går var mange representanter for de viktigste institusjonene i Norge som var her og la ned blomster, så er virkelig i dag dagen for folkets sørgemarkeringer.
0: Og i havet av blomster og lys på Slottsplassen er det også mange barnetegninger. Isabella er en av dem som har tegnet for kongen.
3: En kjærlighet med krone på, og en regnbue og masse ballonger og sånt.
2: Hvorfor synes du at akkurat det passet fint som en hilsen til kong Harald?
3: Fordi jeg synes det var fint.
2: Det har du helt rett i, det var veldig fint. Hva med deg, Josefine? Du har jo kommet hit i dag med familien din. Hvorfor synes du at det er trist at kong Harald er død?
4: Fordi vi var glad i han og han var så snill.
0: Reporter var Nora Bjørnstad. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Max Radio. I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Tirsdag klokka to åpnes Slottskapellet for publikum som ønsker å ta et siste farvel med Kong Harald.
1: Båren skal føres i prosesjon fra Røde Salong til Slottskapellet, hvor det holdes en privat minnestund for familien Hoff og adjutantstaben i morgen ettermiddag, skriver Kongehuset i en pressemelding. Kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler. Dronningen og dronning Sonja deltar også i prosesjonen. Det blir mulig å besøke Slottskapellet fram til klokken 18, dagen før gravferden.
0: Reporter André Ødeby. Statsminister Jonas Gahr Støre har stor tro på kong Haakon som ny monark.
2: Han blir en konge av sin tid, og det er jo det hans far og bestefar og oldefar var. Nå skal jo han forme det for sin tid, og vi er to dager inne i det. Og han kommer til å være, som jeg sier, et sjeldent godt valg for Norge.
0: Kongeskipet med orlogsflagget på halv stang i ettermiddag på vei inn Oslofjorden. Kong Harald og dronning Sonja skulle egentlig ha seilt med skipet til Trøndelag denne uka. Men etter kongens bortgang ble besøkene til både Trøndelag og Telemark avlyst. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn har den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

One Night in Bangkok fikk åpne kveldens sending her på Radio Riks Oslo. Murray Head var det som stod for den. Det ble jo en av de mer populære melodiene her til lands I 1984, det lenge siden. Ikke mange som husker det. Jeg heter Finn Leang, tar deg med mot midnatt, og I de kommende tre timene har vi jo spennende ting å by på. Programmet blir naturlig nok litt grann annerledes. I og med mye har skjedd nå I slutten av august måned 2026. Vår kjære kong Harald har gått bort, og det bærer jo litt preg da. Som programleder så blir det da litt endring I musikkvalg og den type ting, og litt endring på innholdet. Det kommer vi tilbake til litt mer I detalj etter Andy Gibb. Riktig velkommen til kveldssending her på Radio Riks Oslo.

Dette var lillebroren til Bee Gees gutta Andy, Andy Gibb, som hadde en god solokarriere fra 1977 av og fremover. Vi hørte Fool for a Night. Innholdet I sendingen utover, musikalsk sett, så blir det, skal vi si, litt sånn mykere, stemningsfull musikk, ikke noe stress og mas og jag, og revyhalvtimen kommer jo som vanlig 21.30 I dag, og jeg har lagt opp til litt, ja skal vi si, litt sånn nasjonalistisk stoff. Kari og Ernst Isen klar med Gamle Born Norge, Carl Pedersen med sangen om Akershus, og et par kongelige innslag fra Lalla Carlsen og Einar Aase, for å nevne noe som kanskje kan passe for anledningen litt grann. I programposten 2 på rappen, som kommer fra 22 og var en time I kveld, så får du to artister av blant annet Alf Prøysen, Erik By og James Last, for å nevne tre av de som skal I ilden I den time der, pluss litt flere, og det blir ja, kanskje litt passende viser for anledningen. Vi jo, ja, vi jo inne I en slags sørgetid nå, som varer vel fram til Haralds, Kong Haralds gravferd onsdag 9. september, så da bærer jo sendingen også på radio mer eller mindre preg av det. Og vi ser jo også I nyhetsbildet på TV at, at det fyldig, nærmest hele dagen, går til å vise litt om kongens historie og så videre. Det jo litt grann spennende. Siste timen I dag, mellom 23 og midnatt, skal vi minne en nylig avdød artist som kom helt I skyggen her I Norge I alle fall av kongens dødsfall, nemlig Dolly Parton. En stor stjerne, hun gikk også bort for noen få dager siden. Vi skal minne henne I timen mellom 23 og midnatt med et portrett. Da fikk du I korte trekk det vi har å by på utover kvelden her på Radio Riks Oslo. Vi skal hygge oss vi.

hørte Electric Light Orchestra, slager de hadde i 1981 med et stemningsfullt album de kom med da. Denne her het The Way Life's Meant to Be. Vi får ta et værvarsel ganske straks også, for nå går vi jo inn og switcher over til september øyeblikkelig, og den første uken I september kan være litt greit å vite om høsten kanskje på gang, eller om sommeren forlenges litt grann. Vi tar et oppdatert varsel etter denne slageren som først kom I 1962.

hørte Brian Hyland, som var den første som hadde en stor slager rundt omkring I verden med denne Sealed with a Kiss-låta. Jason Donovan tok den opp igjen på slutten av 80-tallet, men det får vel være en annen historie. Vi skal fortelle hva Yr melder av vær her I Oslo og omegn I kommende uke, det vil si til og med søndag den 6. september. Temperaturen den holder seg rundt 20 grader på dagtid, og på nattestid mellom 11 og 14 grader. Det blir kanskje en grad eller to kjøligere I løpet av uken, men ikke noe særlig av betydning, så finværet holder seg, og det ikke meldt noe regn heller I kommende uke, snarere godt med sol gjennom dagene hele uka, til og med søndag 6. september. Så det blir riktig så fint. Veldig lite nedbør, omtrent ingenting, og solen titter frem, og det holder seg varmt og godt, så det blir I hvert fall en alldeles flott uke, melder Yr I alle fall.

Today and Gone Tomorrow. For øvrig så spilte jeg også den søndag 24. juli 2011. Da hadde jeg jo sending et par dager etter den grusomme fredagen 22. juli 2011. Og da var det jo flere som ringte inn og sa at dette her var en passende melodi og lurte på hvem som sang, for dette var en melodi man ikke hadde hørt før. Men altså, litt fakta, den kom i 1973. Det er ikke laget så veldig mange coverinnspillinger av den. Den er med Ray Conniff og hans orkester, med massevis av flotte syngerdamer, og er på albumet Harmony, som ble utgitt i 1973. Den Here Today and Gone Tomorrow. Så vet vi det. All right. Lobo er neste artist ut. Ja, han var jo populær på omtrent samme tid som denne melodien du har hørt nå. Og denne kom omtrent samtidig, denne Goodbye is just another word.

Lobo, en stor visesanger, særlig gjennom første halvdel av 70-tallet. Og det var jammen også låtskriveren Albert Hammond. Her i Norge, mest kjent for et par store hits, og resten av låtene er nærmest glemt, sånn som denne Tangled Up in Tears.

våre gamle revyhelter, de skal jo i ilden som normalt, selv om vi er i en sørgeperiode etter kong Haralds bortgang. Men revyartistene, de har jo gjerne hatt kongelige på repertoaret på scenen, og sunget en del revyviser som har med kongelig stoff og Norge å gjøre, som kanskje kan være passende. Jeg har i hvert fall plukket frem noe av dette revystoffet her i denne halvtimen, tror jeg da. Og vi begynner med Lalla Karlsen. Vi går til 1930 og skal høre litt om dagliglivet på Skaugum

0: Så har vi fått et par viser med Lalla Carlsen, og dette var jo kongelige viser, begge innspilt I 1930. Dagligliv på Skaugum og Fyrstegavene, og anledning til disse revyvisene, hva var nå det? Jo, det var jo det kongelige bryllupet som fant sted I 1929, hvor Olav den 5. Giftet seg med Märtha. Så da ble det gift, og denne siste utgaven, Fyrstegavene, handlet om gavene som ble gitt. Om alt stemte og var korrekt I visen, det skal være usagt. Men I alle fall, her har vi fra litt nyere tid, opptaket fra 1951, Kari og Ernst Diesen sammen I gamle mor Norge.
1: Jeg har så mye verk, både kraftverk og jernverk og stortings- og styringsverk.
2: Det var av synd da.
1: Ja. Og nå har jeg fått aluminiumsverk I Sundalsøra.
2: Åh?
1: Det ikke noe rart I at den blir mo I rana.
2: Nei.
1: Ak, men... nei. Livet, det en industri, de.
2: Men ellers har det bra.
1: Nei. Jeg har så masserier I foten.
2: Åh?
1: Fiskerier I Lofoten.
2: Åh?
1: Det doktor Lysø som behandler meg for dem, forresten.
2: Ja, men han skal jo være så flink, han.
1: Ja, da, han den reineste trålmann, han, de.
2: Åh?
1: Og så det doktor Bratteli som steller med verken, da, kjenner de.
2: Åh, ja, så gjør han det?
1: Ja, men jeg vet ikke, jeg. Synes bare det blir mer og mer verk av det, jeg.
2: Åh?
1: Og så det overlegen, da, stakkars mann. Han vil det så vel, og han gjør det så gærlig.
2: Han, onkel Einar?
1: Akkurat, ja. Men de, jeg tror han hører dårlig, de.
2: Åh?
1: Ja, for han svarer aldri når han blir spurt. Så driver han på med noe som de kaller for dollarinsprøytninger.
2: Åja.
1: Og så vil han sette meg på diet.
2: Hva?
1: Han sier det at jeg blitt for drød bak, sier han. Jeg må ta skjeen I en annen hånd.
2: Nå.
1: Og nå overlegen tilkalt utenlandske spesialister.
2: Hva?
1: Og de har finnet ut det at jeg underutviklet nordpå. Men til gjengjeld så jeg svært innviklet sørpå, hva sier jeg.

0: Vi bygger landet, fremført av Alfred Maurstad. Ja, etter 2. verdenskrig så kom det jo mange viser som hadde med oppreisning av landet å gjøre, og ikke minst mange viser om krigen. Og vi skal høre et par av de nå fra våre store revyartister. Først Arvid Nilsen, og deretter Leif Juster. Arvid Nilsen forteller om hvordan det var under krigen, og Leif Juster, han er meget utålmodig mann og venter på at krigen skal ta slutt.
1: Johansen er gift og bor på Oppegård. Johansen er snill og 52 år.

lykkes noe sted. Ikke føre bøker og ikke hogge ved. Johansen kan ikke kona fø, men Johansen kan stå i kø. Det ble konjunktur for Johansen.

kaller gul og blå. Fordi vi altså har det hell og tråd. I et bananskall fra Jamaica. Åh, det er det vi går og venter på. Når alle ting igjen kan selges fritt, og spekulantene har spilt

0: vekk og luft ut og sette gjennomtrekk. Og så ta fatt med fred i hjertet. Åh, det er det vi venter på.
1: Leif Juster, det er det vi går og venter på. En vise han hadde under krigen. Så til Einar Rose, vi skal tilbake i tid, til 1929 igjen.

den norske hermetikk. Og kong Viktor heter Ringerik, og det heter mye så stavringebær. Havet de utholder sand som svetteboller, rødbrud og ingefær. Nå har eminenten bimt av Kala Jensen, tøfter i bergrensen, dikta bøen, svensen, det er diktatorens bud.

0: eksemplar, prima norske var. Det noe annet enn deg, din lykke blei.
1: Folgrøvisen het denne med Einar Rose. Sjelden vise, den er ikke blitt sunget inn senere, så vidt meg bekjent. Innspilt i 1929. Carl Pedersen, du har en atskillig eldre melodi her, sangen om Akershus.

Ja, Carl Pedersen, han holdt jo gående allerede fra starten av 1900-tallet, og opptrådde til og med sammen med Adolf Østby, som gikk bort i 1907. Sangen om Akershus hørte vi fra Kristiania-tiden, så til Viktor Bernau. Han var jo veldig populær, spesielt gjennom 1920-årene, som en slags revybauta, vi kan kalle ham det. Her er han med en melodi med en lang titel. Det er synd at han skal være nødt til det.

Victor Bernau med en vise, ganske godt gammelt opptak fra 20-tallet. Det er synd at han skal være nødt til det. Vi tar med oss, vi tar med oss den gamle grønne prammen i sin originale innspilling. Den hadde Primavera en suksess med på begynnelsen av 80-tallet. Mens originalen kommer her, innspilt i 1931 med radarparet Erling Zetterström og Einar Kristoffersen.

vi fått en halvtime med norskt revystoff her på Radio Riks Oslo. Mye av innholdet var jo preget av kongens nylige bortgang. Men nå begynner to på rappen, og først ut Alf Prøysen med et par låter, og den første, innspilt I 1949 av Alf Prøysen, Livets gang.

takker og bukker for dine to melodier, Alf Prøysen, kveldsang for Laffen sist her. Så til Gluntan, Norges supergruppe blant de norske gruppene på starten av 70-tallet. De hadde mange litt, skal vi si, triste viser med et flott sound. Passet kanskje bra for anledningen nå. Fra 1970, Avskedstoner.

Lille venn, jeg har deg kjær. Men nu avskjedstimen nær. Og du vet, nå må jo skilles vi to. Men mine tårer gjennom smil vil følge med meg mil for mil. Og du alltid i mitt hjerte

trist vise med Gløntan. Og ja, de nevnte tårer her i denne sangen avskjedstoner, og et par år etterpå, ja, da kom de med tårer, små tårer, den er enda mer tåredryppende.

Vi takker Gluntan for et par, skal vi si, tåredrypende melodier fra deres storhetstid på starten av 1970-tallet. Vi holder oss på 70-tallet, og vi skal høre James Last og hans orkester med to godbiter. Ikke originaler, det var jo veldig lite av James Last repertoar som var originale melodier. Først innspillingen fra 1979 av Beethovens gamle slager fra 1810 til Elise, opprinnelig en sånn pianokomposisjon, en av verdens mest berømte og en av de mest kjente til Beethoven, denne til Elise.

stemningsfull melodi, blant annet med damene som koret her, til denne til Elise, fremført av James Last og hans orkester. En coverlåt til fra James Last, stemningsfull låt den nå. Originalen komponert i 1965 av Burt Kampfert, en annen orkesterfyr og komponist. Han skriver veldig mye selv. Men James Last, ja, denne melodien ble jo også en klassiker. Veldig mange har sunget denne melodien, også masse norske artister. Melodien mest kjent med titlen Spanish Eyes. Hva var det Burt Kampfert hadde som titel? Moon Over Naples, var det ikke det? Ja. James Last innspilling kom i 1974. I alle fall denne innspillingen.

og stenger syn for tinn og tagg. Og isner blod til angst og agg, og gir oss grånet ragg.

en vind. Kom skjerm ditt lys mot føyk og fond, og vern alt liv med ild og ånd. Kom kjære, gi meg munn og hånd, vi sover tryggest sånn.

som vekker oss med sakte skritt og risser sine vemodsnitt i treets bark og gjær.

Den neste låten med Erik By høstvisa hans. Ja, sommeren var jo litt til, ser det ut som, ifølge værmeldingen. I alle fall ut første uken I september, men pytt. Vi får høre høstvisa di likevel, Erik, synes jeg.

Ja, her i To på rappen fikk Erik By to melodier etter hverandre, og det var jo koselig. Og i disse, skal vi si, sørgetider, hva er det som hjelper egentlig? Og hvis vi ser, håper jeg, foran slottet, så er det første man kan minne noen avdøde med, det er blomster. Det er viktig, da har man liksom fått gjort det lille man kan gjøre, i alle fall. Og blomster kan trøste, det er titlen på den første melodien fra neste artist og gruppe ut her i To på rappen, nemlig radarparet Gunnar Engedal og Erling Stordal. Vær så god.

Rallarparet Gunnar Engdahl, Erling Stordal var jo veldig populære, og de hadde mange sentimentale melodier som gikk i denne stilen her som blomster kan trøste. Og vi tar en til, som er noe i samme duren. Hva annet enn blomster kan trøste? Ja, et lys, tenn alle lys.

blir mye norskt i to på rappen i dag. Her har vi hatt to låter av Gunnar Engedal og Erling Stordal, trubadurene. Så litt internasjonalt, Mitch Miller og hans orkester, populært fra midten av 50-tallet og fremover. Og de ble jo særlig kjent i Norge, spesielt med denne melodien fra filmen Broen over Kvai. Da ble dette en sang som mange gikk og plystret på, denne låta her.

Mitch Miller og hans orkester spesialiserte seg på folkemelodier spesielt, og sang i nesten det som fantes av amerikanske særlig folkemelodier, også noen internasjonale. Og klassikeren The Yellow Rose of Texas sang de også inn og var ganske så populære med sin utgave, takket være det spesielle flotte soundet de klarte å skape i denne versjonen.

Ja, det ble en kjempehit for Mitch Miller og hans orkester i 1955. Det var jo faktisk cirka 100 år etter at melodien faktisk ble skrevet første gangen, men det kan jo være en annen historie. Nærmere om det kan du jo høre i et program som jeg spilte inn tidligere, om spesielt spesialprogram om folkmelodier og deres historie. Men vi går over til Stein Ingebrigtsen, og vi går hjem igjen. En passende vise for anledningen, en stille stund.

for dine to 1975-melodier, Stein Ingebrigtsen, her i to på rappen. Ja, Kjell Vidars, det et norskt, veldig populært norsk toppen, blant de mest populære. Det startet jo på starten av 70-tallet karrieren, og de hadde mange fine låter den gangen, som kanskje har gått litt i glemmeboken. Et par av de med passende tekst for anledningen. Den første, alle behøver en venn iblant.

Denne låten hørte vi med Kjell Vidars Alle behøver en venn iblant, og hvis du dro kjensel på den som du har hørt med en annen gruppe, så stemmer det. Kluntan var jo populær med den i 1970, var vel, Alle behøver en venn iblant. Og det hadde seg slik at i 1973 så utga Kjell Vidars sitt første album, LP-plate, og den inneholdt bare Gluntan-låter, det vil si låter som Gluntan var veldig populære med, Vi vil gi og la oss leve for hverandre og så videre, og blant annet denne, Alle behøver en venn iblant. Det var starten på Kjell Vidars karriere, for de hadde Gluntan som sagt som de så opp til og prøvde å kopiere, det hørte vi også her. Den andre låta til Kjell Vidar som jeg har funnet frem, Farvel til sommeren.

Dagens artist, du kunne vel kanskje høre det, Dolly Parton, fra hennes yngre dager, vi hørte Two Little Orphans. Dolly Parton har jo hatt en veldig lang karriere, skrevet mye låter, solgt over 100 millioner plater, så en av verdens mest selgende artister. Dyktig låtskriver og alt. Det som var pussig var at hun slo igjennom, altså det første albumet hennes, platealbumet, LP-plata, ble sluppet i 1967, høsten 67. Og LP-en het Hello, I'm Dolly. Hun skulle liksom bekjentgjøre seg overfor hele verden, og Dolly Parton, vi har sikkert sett henne på TV, spilte masse filmer, og blondinne, til de grader også, og hun slo igjennom, hun kastet seg ut til det, slo igjennom med en single som het Dumb Blonde. Det var litt ironisk.

Ja, fin tekst. Hun siktet til seg selv. Ja, du trenger ikke være idiot selv om du en blondine. Dolly Parton, Dumb Blonde. Singelen ble sluppet på tampen av 1966 og ble straks suksess, og hun fikk markert seg. Hun kom jo fra Tennessee i USA, opprinnelig Dolly Parton. Hun hadde et mellomnavn også. De fleste kjenner vel ikke tid det. Vi skal ta, tenke litt på det. Hva kan det være? Jeg skal nevne det etterpå. Bare for spenningens skyld. Hun konsentrerte seg jo til å begynne med litt country-stil over melodiene, gjerne litt myke, rolige og sånn sentimentale, sånn som denne Little Blossom.

Little Blossom. Skal vi ta mellomnavnet hennes da? Mellomnavnet til Dolly Parton var, eller er, Rebecca. Dolly Rebecca Parton. Men Dolly Parton var jo, er jo veldig enkelt å huske da, så som artist så er det jo en fordel å ha et veldig enkelt navn, så det er lett å huske. Dolly Parton i mange av de første årene hennes, fra starten av og helt fram til 1980, så hadde hun et stort samarbeid med countrystjernen Porter Wagoner. Spilte inn masse LP-plater sammen med han, sang sammen med han, og jeg tenkte vi kunne jo koste på oss en duett som heter Please Don't Stop Loving Me fra Parton.

Dolly Parton samarbeidet som sagt mye med Porter Wagoner. Fram til cirka 1980 så spilte de inn mye. Og her hørte vi de sammen. Og Dolly Parton har jo sunget duett sammen med en rekke artister. Det kommer vi litt mer tilbake til også. Da Elvis Presley hadde sin store sang In the Ghetto og var populær med den, så var Dolly Parton ganske raskt ute med sin utgave.

Det var i 1969 at In the Ghetto låta kom med Dolly Parton. Hun har faktisk skrevet over 3000 sanger, Dolly Parton. Dyktig låtskriver, så hun fikk noe rett i den titlen hun hadde på sitt gjennombrudslåt, at det var ikke noe dum blondine. Hun hadde mange talenter, og hun har spilt i masse filmer også, det skal vi snakke litt om. Her synger hun sammen med Linda Ronstadt og Emmylou Harris, og melodien To Know Him Is To Love Him, en gammel sviske.

Dette var jo en gammel låt som de sang cover av Linda Emilou og Dolly Parton. To know him is to love him. Dolly Parton, hvor populær var hun egentlig i Norge gjennom sin karriere? Har hun hatt noe stor suksess her? Det skal vi kikke litt på etterpå. Tidligere så hadde jo samarbeidet hun også med Tammy Wynette, og Tammy Wynette og Dolly Parton sang jo inn mange av de samme kjente sviskene som ble populære i gamle dager, blant annet denne Harper Valley PTA.

Denne Harper Valley PTA var spesielt populær høsten 1968 da den kom og ble skrevet av Tom T. Hall som hadde både melodien og teksten til låta. Og Jeannie C. Reilly var raskt ute på single, solgte bra og så kom alle countrydamene på løpende bånd, Dolly Parton som vi hørte her, Loretta Lynn, Billy Joe Spears, Dottie West med flere. Det var vel nesten ikke en kvinnelig country-sangerinne som ikke hadde denne på repertoaret, så det var en stor hit fra den gang. Og til og med i Norge ble jo ikke denne originalversjonen spesielt populær, men derimot Fru Jonsen, den norske utgaven med Inge-Lise Andersen den gangen, det ble jo en kjempehit og et slags gjennombrudd for henne omtrent. Alright, Dolly Parton, hun viste at hun kunne skrive låter. Det ble vei i vellinga med denne Jolene.

Jolene 1973 var jo et meget godt år for Dolly Parton. Hun skrev denne Jolene, og så skrev hun også den neste låten, som skulle vise seg å bli en veldig suksessfull låt. Men hvordan gikk det da med hennes suksess her i Norge? Og hvis vi kikker på statistikken over platesalg og sånn, så har hun omtrent ikke solgt noe særlig her i Norge i det hele tatt, så aldri vært noen stor artist her i Norge, tro det eller ei. Ingen melodier eller plater inne på hitlistene før som soloartist. Det var kun balladen som hun sang sammen med Kenny Rogers i 1983. Jeg tror vi kan høre sett på den etterpå. Det var den eneste singelen inne på listen. Og så lagde hun jo et album som kom inn på hitlistene året etter, men altså på hennes storhetstid var det ingen plater, hverken singler eller album, inne på norske hitlistene. Med andre ord, ikke spesielt populær i Norge, Dolly Parton. Men her presenterer vi en del av stoffet hun var internasjonalt stor med, og denne melodien ble skrevet i juni 1973, innspilt da, og sluppet på singel etter hvert, og stor i utlandet ble vel, jeg er litt usikker, men jeg tror vel kanskje at den ikke ble sluppet i Norge i det hele tatt, denne singelen her. Det kan ennå ta feil, kanskje noen plateforretninger importerte den, men det er litt usikkert. I alle fall ble ikke melodien kjent her i Norge før i 1994, da Whitney Houston hadde en cover av denne låta. Da ble den populær på nytt, solgt over 20 millioner av denne singelplata her. En stor låt, skrevet og spilt inn i 1973 av Dolly Parton. Hun skrev sangen til sin partner og nærmest mentor, Porter Wagoner, som vi hørte hun synge duett med i stad, som hun samarbeidet med, fordi hun hadde tenkt å forlate samarbeidet. Altså titelen I Will Always Love You.

Slik hørtes den ut når låtskriveren selv sang låta fra 1973, I Will Always Love You. En fin sang som ikke ble populær i Norge da. Hun er jo stor på verdensbasis, spesielt i USA. Hun har 25 nummer 1 hits på countrylisten i Billboard i USA. Det er imponerende, en rekord. Og 44 topp 10 album i USA. Så det er stor kontrast fra USA til Norge, hvor hun ikke hadde noen hits, for å si det sånn. Så det er ganske så stor forskjell. Så melodiene hennes hørtes USA til. Hvorfor man ikke likte låtene spesielt og solgte noe særlig her i Norge, det skal være usagt. Det er litt uklart, men all right. Sånn var det nå en gang. Her kan vi høre Dolly Parton synge sammen med noen andre, både Tammy Wynette, som jeg nevnte, og Loretta Lynn, i denne svisken It Wasn't God Who Made the Honky Tonk Angels.

Tammy, Loretta og Dolly med denne balladen. På slutten av 70-tallet så forandret hun stilen litt, gikk fra, holdt på å si, regnspika country-ballader og country-låter til, ikke til disco, nei, som dominerte litt på slutten av 70-tallet, men til mer pop-aktige låter. Det var mer pop-stil over sangene, og ja, hun hadde også suksess med den nye stilen. Det var ikke veldig stor forandring, men litt. Så i 1977 så hadde hun en verdensslager med denne Here We Come Again.

Dette ble jo en veldig populær melodi rundt omkring I verden, ikke I Norge, men ellers så ble den mye spilt. Her I Norge den jo faktisk spilt mer de siste 20 årene enn den ble den gangen da den kom I 77, denne Here We Come Again, for Dolly Parton var jo ikke noe hot navn her I Norge på den tiden. Og heller ingen av låtene hennes som kom de kommende årene ble populære før det skjedde noe I 1980, og da var det på tide at Dolly Parton fant på, ja, hun fikk masse tilbud om å spille I film, men da ble det noe ut av filmrollen hennes. Hun spilte I en veldig populær film, den ble godt besøkt her I Norge også, spilte sammen med Jane Fonda blant annet. Jeg husker filmen var ganske morsom, den har vel ikke vært vist på TV, det har vært I støte de senere årene, så det er ikke sannsynlig at du har sett den hvis du ikke så film I 1981 kom den til Norge, denne filmen. Filmen het 9 to 5. Dolly Parton hadde en slager fra filmen som også het 9 to 5, den ble utgitt I Norge, solgte vel sånn brukbart. Samtidig så var det litt morsomt, da hadde jo Sheena Easton en hit som også het 9 to 5 med Morning Train I parentes, men altså Dolly Parton med nøyaktig samme titel på låta var helt annen sang, 9 to 5 fra filmen av samme navn.

Ja, filmen 95, den gjorde det godt I hele verden, og inkludert Norge. Den spilte jo inn 10 ganger mer enn budsjettet, og Dolly Parton gjorde såpass god figur at filmrollene lot ikke vente på seg. Oppfølgerfilmen, det vil si det var en som var en noglunde I samme stilen, som kom et par år etter, med mer stjernespekket skuespillerliste. Filmen het The Best A Little Whorehouse in Texas. En mer kjent film, og Burt Reynolds spilte hun sammen med, hadde jo hovedrollen sammen med Dolly Parton. Morsomme Dom DeLuise var med, Charles Durning blant annet spilte, så det var jo en kul film. Også en ganske så morsom film den gangen I 1982. Og I den filmen så synger Burt Reynolds faktisk sammen med Dolly Parton en ballade, skal vi ta den? Ja, hvorfor ikke? Sneaking around.

Ikke ofte vi hører Burt Reynolds synge ordentlig. Ja, sa han kanskje ikke ordentlig, det var, var i hvert fall, han var i hvert fall med her, med Dolly Parton, Sneaking Around. Vi går til en coverlåt som hun også sang inn. Det ble ingen suksess i Norge, men versjonen ganske bra av The House of the Rising Sun.

Versjonen av The House of the Rising Sun finner du på 9to5-albumet til Dolly Parton, som kom i 1980-1981. Og melodien ble faktisk ingen suksess i Norge. Ja, faktisk så har ennå ikke, så langt vi har kommet i presentasjonen av Dolly Parton nå, kommet inn på de norske hitlistene ennå. Tror det eller ei. Denne melodien jo velkjent. Den hadde jo gjort kjempesuksess tidligere, i 1964 med The Animals, og i 1970 med Frigid Pink. Så dette var en låt som stort sett gjorde det veldig godt i Norge, men denne versjonen gjorde det ikke så bra. Første gangen hun gjorde en debut i Norge på singelisten, det var i november 1983, og da måtte det bli en duett, da sammen med Kenny Rogers. Det ble til gjengjeld en ganske så veldig populær melodi, denne her. Vi nærmer oss jo tampen av presentasjonen og av Dolly Parton, så det er jo på tide at hun håper seg kom inn på de norske hitlistene. Hun kom sent, men godt.

Ja, dette nok den mest spilte duetten her i Norge, hvor Dolly Parton deltar. Sammen med Kenny Rogers, Islands in the Stream, kom på tampen av 1983, og det ble straks en meget populær låt i Norge. En av de få hittene, ytterst få, hun har hatt her i Norge. Da tenker jeg vi runder av den timen vi har hatt med Dolly Parton, og fått gått gjennom en del av hennes låter. Hun var jo som sagt ikke spesielt populær i Norge som sangerinne, så det er jo litt moro å høre disse låtene hennes. Vi koster på oss til slutt å gå litt frem i tid. Vi kan jo ikke spille alt fra hennes repertoar på over 3000 egen skrevne låter, så vi tar en coverlåt som hun hadde i 1997. Cat Stevens hadde denne låta. Her er versjonen til Dolly Parton, Peace Train. Yeah.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september klokka 13 i Oslo Domkirke, det opplyser Konghuset i en pressemelding. Gravferden ledes av preses i den norske kirke Olav Fyksetveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer i kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset. Som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen i Alta Elva i 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
1: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks i fjor. Og i ettertanke da, så tenker man liksom, visste Elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
0: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred i 7E.
2: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg har akkurat begynt i 7E, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge, og selv om du ikke er på jorden lenger, så må du vite at du tok imot alle med et åpent hjerte.
0: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september klokka 13 i Oslo Domkirke. Det opplyser Konghuset i en pressemelding. Gravferden ledes av preses i den norske kirke Olav Fyksetveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer i kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset. Som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen i Altaelva i 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
1: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks i fjor. Og i ettertanke da, så tenker man liksom, visste elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
0: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred i 7E.
2: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg har akkurat begynt i 7E, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge, og selv om du ikke på jorden lenger, så må du vite at du tok imot alle med et åpent hjerte.
0: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september klokka 13 i Oslo domkirke, det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Gravferden ledes av preses i den norske kirke Olav Fyksetveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer i kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset. Som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen i Altaelva i 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
1: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks i fjor. Og i ettertanke da, så tenker man liksom, visste elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
0: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred i 7E.
2: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg akkurat begynt i 7E, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge, og selv om du ikke på jorden lenger, så må du vite at du tok imot alle med et åpent hjerte.
0: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.